0: Club 9 Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit.